0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
1: Ja. Hvor skal man dra, da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ah, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: setre.
5: Og
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ah, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart.

System of a Down på Radio Rock. Om du sliten eller fyllesjuk fra Norge-Brasil-kampen I går, så var det et klok bang som en gang sa Alt kan repareres. Det Jokke og Valentin det, og de får du her på Radio Rock.